0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: The Pretenders yra anglo-amerikiečių roko grupė. Originalioje grupės sudėtyje buvo Pretenders įkūrėja, dainų autorė, vokalistė ir ritmo gitaristė Chrissy Hynde, solo gitaristas Jamesas Honeymoon Scottas, bosistas Pitas Perndonas ir būgnininkas Martinas Chambersas. Per savo ilgą karjerą grupė patyrė daugybę nesėkmių, kurias pažymėjo narkotikai. Back on a Chain Gang yra The Pretenders daina iš trečio grupės studijinio albumo Learning to Crawl, kuris pasirodė 1984. Singlo pavidalu šis kūrinys buvo išleistas dvejais metais anksčiau nei albumas ir Amerikos hitų sąraše pasiekė penktą vietą. Ši daina yra parašyta apie grupės The Kinks lyderį Ray Davisą, su kuriuo Chrissy Hynde buvo pora ir net susilaukė dukters. Deja, bet po nuo per didelės narkotikų dozės mirus The Pretenders gitaristui Jamesui Honeymoon Scottui, Back on a Chain Gang įgavo visiškai naują prasmę.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kurią 1956 metais Los Andželėje įkūrė klavišininkas Rėjus Manzarekas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robbie Kriegeris. Savo laiku The Doors buvo viena kontroversiškiausiai vertinamų grupių pasaulyje. Jaunimas jos kūrybą dievino, tačiau jų tėvai manė, kad The Doors kesinasi į paauglių pasaulėžiūrą ir greuna pasaulio tvarkos pamatus. The Doors tikrai kultinė grupė tapo po kolektyvo lyderio Jimo Morrisono mirties 1971 metais. Manoma, kad pasaulyje iki šių dienų yra parduota daugiau nei 50 milijonų grupės įrašų. Hello, I Love You yra The Doors daina, kurią rasite 1968 metų albume Waiting for the Sun. Nesunku nuspėti, kad Amerikoje ši daina tapo hitu numeris vienas. Mat vien amerikiečiai šį singlą išpirko didesniu nei 1 milijono tiražu. Kritikai mano, kad kuriant šią dainą The Doors pasiskolino keletą natų iš žinomo britų dainų autoriaus ir atlikėjo Ray Daviso vadovaujamos grupės The Kings kūrinio All Day and All of the Night. Šias kalbas paneigęs Dorsų gitaristas teigia, kad emocijų ir melodijos šiai dainai sėmėsi iš grupės Cream hito Sunshine of Your Love. Vėliau Dorsų klasikinį kūrinį yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių, kurių gretose yra The Cure, Eurythmics, Simple Minds, Adam Ant ir kiti. Ši The Doors daina yra labai gerai žinoma ir lietuvaičiams, mat legendinė lietuvių roko grupė Antis taip pat yra įrašiusi Hello I Love You versiją, kurią pavadino Sveika.

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota 10 kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač, kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

New Kid in Town yra amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite klasikinėme Eagles albume Hotel California, kuris buvo išleistas 1976 metais. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kuriame gitara grojo Joe Walsh'as, pakeitęs pasitraukusį gitaristą Bernie Leadoną. Singlu išleista daina New Kid in Town pasiekė perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąrašo viršūnę, o Britų tope 20 vietą. Tais laikais neseniai pradėtame skaičiuoti United World Chart tope. Ši daina taip pat buvo tapusi hitu numeris vienas. Žinoma, kaip jau buvo tapę įprasta, New Kid in Town grupė Eagles vėl pelnė Grammy apdovanojimą Best Arrangement for Voices nominacijoje. Čia klasikinis roko hitas Eagles ir New Kid in Town.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šią naktį balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, nuolaužo sukėlė gaisrų, apgadinta pastatų. Kryvyj Rihe per okupanto atakas žuvo 6 žmonės, Lvive apkriautas gyvenamasis pastatas. Savo ruoštų Ukrainos dronai šiąnakt smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, žengė į trečiąjį atrankos etapą ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinėme etape. Be to klubas sulauks beveik 4 milijonų eurų premijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Rock!

klasikinio, roko, legendos. Steveno Tylerio vardas neatsiejamas nuo grupės Aerosmith. Jis ne tik impozantiškas jos vokalistas, bet ir žymiausių kolektyvo dainų kūrėjas. Viena iš jų – Angel. Ji pasirodė 1987 albume Permanent Vacation ir tapo vienu populiariausiu ne tik šio albumo, bet ir visų laikų Aerosmith singlu. Daina Angel – tikra roko baladė, kurioje fortepiono partiją atlieka pats Stevenas Tyleris. Jos klausantis galima tik bandyti įsivaizduoti, kaip jo personažas yra persekiojamas ir hipnotizuojamas angelo vaiduoklio, įkūnijančio buvusią mylimąją, ar kaip baltai vilkintis vokalistas atrodo scenoje. Šiam įspūdžiui sutvirtinti, kaip ir kitiems žymiausiems Aerosmith kūriniams, buvo sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kuris, kaip ir kiti grupės videoklipai, sulaukė didelio populiarumo. Pačiam Stevenui Tyleriui daina Angel ilgą laiką itin patiko ir kėlė malonių emocijų. Tačiau po daugelio atlikimų nesibaigiančiuose koncertuose daina galiausiai jį ėmė varyti iš proto. Kai vokalistas nebegalėjo dainos girdėti, ji dingo iš grupės koncertinio repertuaro. Tačiau ne iš radio eterio, kuriame dabar ir klausomės grupės Aerosmith baladės Angel.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Rusija šiąnakt surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Be kita ko, balistinėmis raketomis smogta Kyjevui. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, kilo gaisrų apgadinta pastatų. Kryvyj Rihe žuvusiųjų 6, tarp jų 2 vaikai, dar 8 žmonės sužeisti. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Lenkija naktį pakėlė naikintuvus. Vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Maskva ruošiasi pulti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo sąjungininkų ryšto remti Ukrainos oro gynybą. Savo ruoštų Ukrainos dronai šiąnakt smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus. Amerikiečių teikimu tai atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Ispanijoje evakuoti gyventojai grįžta į namus, Prancūzijoje laukiamo orų pablogėjimo, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo antradienio vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarąją savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ispanijoje ugnis sunaikino beveik 210 tūkstančių hektarų žemės, Prancūzijoje beveik 100 tūkstančių hektarų ir privertė evakuotis 10 tūkstančių žmonių.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, laimėjo seriją bendru rezultatu 1-0 ir žengė į trečiąjį atrankos etapą. Pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinę etapą, tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus rudenį. Taip toli Žalgiris dar niekada nebuvo nužingsnevęs. Vienintelį ir lemiamą įvartį Jonavos stadione 85 minutę pelnė Leonas Krekovičius. Kitame etape Žalgirio laukia Zagrebo Dinamo. Pirmosios rungtynės vyks išvykoje ateinantį antradienį. Vakarykštė pergalė Žalgiriui be kitoko užtikrino ir beveik 4 milijonų eurų UEFA premiją. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: kompanijos Shed 7 kūrinio Going for Gold kelionė yra ganėtinai įdomi. Visų pirma, jis buvo patalpintas į 96-ųjų albumą A Maximum High. Daina buvo tokia gera ir klausoma, kad vėliau buvo įtraukta ir į geriausių Shed 7 dainų rinkinį. Going for Gold buvo nebejotinas hitas Jungtinėje karalystėje. Beje, sulaukusi nemenkos sėkmės ir už jos ribų. Shed 7 ir Going for Gold Rock FM eteryje.
1: Daina sušaukta.

0: Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, iš jų 6 Kryvyj Rihe, 1 Kyjive. Kilo gaisrų apgadinta pastatų. Savo ruoštų Ukrainos dronai naktį smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Kaip teigiama, taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus, o tai esą yra atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Vakar vakarą valdovų rūmų didžiajame kieme surinktas iškilmingas atidarimas. Iki rugpjūčio 6 šioje bei kitose miesto erdvėse, kas vakarą vyks filmų peržiūros, jas lydės diskusijos įvairios pramogos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.
0: Rock

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: tikslas šiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu bei jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildija, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.
2: Rock FM.

0: O tiesa yra atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį, šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Darbo grupė anksčiau nustatė, kad kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti dar mėnesio pradžioje, bet tąkart gavo 3 prašymus svarstymą atidėti. Tai būtų jau antras šiurkštus aušriečių finansinis pažeidimas. Kovo pripažinta, kad partija neteisėtai iš Žemaitaičio ir kitos partietės nuomojosi jų automobilius. Dėl to partija negavo valstybės dotacijos. Rengiamas konkretus priemonių planas dėl išaugusių degalų kainų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jūsų valdymų yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Ministras priduria, kad kompleksinių priemonių planas ruošimas tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Anksčiau jis aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose viršius $100 už barelį ribą. Vis dėlto valio teigimu kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką.
0: Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas atidarymas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje, kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra, ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos, pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Rock FM. Sveiki Rock FM klausytojai, kaip ir kiekvieną savaitę, aš Simas sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius roko albumus. Šiandien mūsų taikinėje tokios kompanijos kaip Vihu, Vistrauks ir Mayday Parade. Nuo pastarosius ir pradėsiu. Liepos 24-ąją pasirodė josios albumas Sugar. Šiuo atveju daugiau kalbama ne konkrečiai apie muziką, bet apie nežmoniškai didelį grupės produktyvumą. Paskaičiuota, kad per pastaruosius 1.5 metų amerikiečiai įvairiomis formomis pristatė net 30 dainų, o mano minėtas albumas Sugar uždaro dar vieną ambicingą grupės projektą rinkinių trilogiją. Tad, jei imsite šio disko perklauso, susiraskite ir prieš tai išleistas dvi dalis – Sweet ir Sad. Žodinė mano įžanga atlikta, keliaukime prie muzikinės, čia Mayday Parade ir Two Hearts.

Priminsiu, kad šiuo metu eteryje laida, kurią skiriame pažinčiai su nauja muzika. Kita mūsų stotelė kompanija vis trauks ir naujas josios rinkinys Reality Waits. Pabrėšiu, kad tai labai ilgai lauktas produktas iš studijos. Paskutinis toks kartas buvo prieš 6 metus. Kokia muzika gerbėjai yra šiame diske? Nelengviausiai klausoma, bet labai simpatiška, gitaromis paremta indie roką. Vis trauks čia kaip niekad gyvybinga, ieškanti naujų krypčių ir, žinoma, labai labai talentinga. Konkrečiai skirti kokį nors kūrinį praktiškai neįmanoma, bet turbūt didžiausia dėmesį būtų galima skirti dainoms, kurios pasirodė kaip singlai. Tokių iš viso buvo 3. Didžiausios rekomendacijos susirasti ir išklausyti visą diską patiems. O čia Rock FM eteryje maža jo dalelė The Fruits of Conquest.

Šios laidos pabaigai palikau bene gardžiausią kasnelį ir tai yra naujas kompanijos Vihu albumas Hun. Jei dar nesate pažįstami su šia grupė iš Mongolijos, daug ko netenkate, mat ši savo kalba dainuojantis kolektyvas vadinamas veik didžiausia roko muzikos žvaigždė. Dabar ji rašoma daug labiau užtikrinta savimi, nusikračiusi sensacijos etiketės ir dar talentingiau savo kūriniuose apjungianti modernų metalą ir folko jėgą. Gal savotiškų barjerų galėtų tapti kalbos nesuprantamumas, bet kuklia mano, o ir tikrų kritikų nuomonė, tas apimantis keistumas kaip tikra didelis pliusas šiai kompanijai. Patinka legendinė Rammstein, gal prijaučiate Sabaton, tuomet ir šis naujas Vihu diskas Hun jums tikrai turėtų patikti. Laida jau baigėsi, uždarykime ją su muzika. Čia Vihu ir Grey Hun. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtos energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 14 sužeista. Kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Dėl 15-metės gyvybę vakar nusinešusios avarijos Kauno rajone Sausinės kaime pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija. Kaip skelbta, tragiška avarija įvyko vakar po piet. Lengvasis automobilis atsitrenkė į kelio atitvarus ir apvirto. Žuvo mergina, dar 4 žmonės sužeisti. Mašina vairavo 24 vaikinas, o kartu vyko 32 ir 30 moterys bei dar viena nepilnametė. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiuose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, žengė į trečiąjį atrankos etapą ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindiniame etape. Be to klubas sulauks beveik 4 milijonų eurų premijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, Lenkijos kol kas kelbė antradienio duomenis, tada neįleistas 21 atvykėlis. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teikia Migracijos departamentas. Jo duomenimis darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar per 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Pažymima, kad išnaudojus

0: Vairavo 24 vaikinas, o kartu vyko 32 ir 30 moterys bei dar viena nepilnametė. Vakarykščio žemės drebėjimo Japonijoje aukų padaugėjo iki 28. Šalies gelbėtojai tarp griuvėsių tebeieško išgyvenusiųjų. Kaip skelbta, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelės žalos. Sugriauta namų, apgadinta tiltų, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be kitoko, šį savaitgalį vietomis šalyje prognozuojamas 38 laipsnių karštis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Šiame žemėlapyje kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją.
0: Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock!

0: Britų grupė Busted kaip viesulas įsiveržė į topus šio amžiaus pradžioje ir per porą metų vieną po kito nusiraškė net 8 didelius hitus. Daina Crashed the Wedding buvo bene didžiausias iš jų, pakilęs iki pirmosios vietos. Lengva, įsimintina ir tik 2,5 minučių trukmės. Tobula.
1: Daina su šauktuku.
2: I'm

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, Lenkijos pareigūnai kol kas skelbia antradienio duomenis, tada neįleistas 21 žmogus. Vyriausioji rinkimų komisija po pusvalandžio rinksis į posėdį, kur spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį, šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Darbo grupė anksčiau nustatė, kad kampanijos iš esmės buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis. Vakarykščio žemės drebėjimo Japonijoje aukų padaugėjo iki 28. Šalies gelbėtojai tarp griuvėsių tebeieško išgyvenusiųjų. Kaip skelbta, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelės žalos. Sugriauta namų, apgadinta tiltų, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be kito ko, šį savaitgalį vietomis šalyje prognozuojamas 38 laipsnių karštis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eteryje minimos čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai praėjusią naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą. Paryčiais apie 5 valandą Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra maždaug už 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 3,8% iki 22 milijardų 700 milijonų eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu per ketvirtį ekonomika ūktelėjo 1,7%. Pažymima, kad pastaruoju metu labiausiai gerėjo apdirbamosios gamybos, statybos, prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87. Lenkijos pareigūnai kol kas skelbė antradienio duomenis, tada neįleistas 21 atvykėlis. O siekiant padėti suvaldyti neteisėtų migrantų amplūdį, į Latviją vyksta dar viena Lietuvos pasieniečių komanda. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiui, kaimininė šalį išvyko dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Kaip praneša valstybė

agina žmonės atsargiai elgtis vandenyje. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė tęsia pasirodymą Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą pusė 10 Gintaro Kadžiulio auklėtinių laukia kova dėl 9-16 vietų prieš bendramžius iš Austrijos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra dienos nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 18-19. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi param, param, param užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai praėjusią naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą. Paryčiais apie 5 valandą Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra už maždaug 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus, augo 3,8% iki 22 milijardų 700 milijonų eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu per ketvirtį ekonomika ūktelėjo 1,7%. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė tęsė pasirodymą Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą pusė 10 Gintaro Kadžiulio auklėtinių laukia kova dėl 9-16 vietų prieš bendramžius iš Austrijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, oras dar šyla iki 24-29 laipsnių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildija, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.
0: Rock FM.

11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai toliau aiškinasi mįslingo sprogimo netoli Ukrainos sienos aplinkybės. Kaip skelbta praėjusią naktį pranešta apie sprogimą, kiek vėliau apie 5 valandą ryto, Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra už maždaug 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. O po dar vienos masinės Rusijos atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų padėti sustiprinti šalies oro gynybą. Praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 74 raketas ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pusketvirto milijono eurų, skelbė 15 min. Portalo žiniomis, advokatų parengtų ieškinių, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Manoma, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių, o prie ieškinio iš viso prisijungs apie 1000 žmonių. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus ūktelėjo 3,8%, ekonomistai sako, kad tam didžiausios įtakos turėjo vartojimui išleisti iš antros pensijų pakopos atsiimti pinigai. Pasak Nerijaus Mačiulio, skaičiuojama, kad tai per antrąjį ketvirtį prie vartojimo pridėjo daugiau nei milijardą eurų. Taip pat ekonomikos augimui įtakos esą turėjo geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Pažymima, kad toks augimas šiek tiek viršijo lūkesčius. Visgi kartu manoma, kad dėl vienkartinio pinigų įliejimo antroje metų pusėje augimas turėtų sulėtėti. Vytauto parko paviljone Kaune rudenį pradės veikti Miko Petrausko senos menų mokyklos padalinys. Išsamiau Kęstutis

Vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Daina puikiai iliustruojanti Britpopą. Tai daina tituluota visų 1994 metų singlu Didžiojoje Britanijoje. Tai daina tapusi futbolo himnu Anglijos stadionuose. Tai daina, kurios idėja gimė Londono Hyde Parke. Tai daina buvusi labai populiari Britų salyne, populiari likusioje Europoje ir visiškai nesuprasta Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai Blur, Barclay.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po dar vienos masinės Rusijos atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų padėti sustiprinti oro gynybą. Praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 74 raketas ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 14 sužįsta. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pusketvirto milijono eurų, skelbė 15 min. Portalo žiniomis, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Manoma, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių, o prie ieškinio iš viso prisijungs apie 1000 žmonių. Vilniaus Žalgiris šį vakarą 20 val. Sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Kiek anksčiau, 17 val. Panevėžys išvykoje žais prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.
0: Why

0: reklama. Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie paryčiais Lenkijoje įvykusį sprogimą ir po jo įvėrusi 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos valdžios institucijos spėja, esą rastos net pažinto objekto nuolaužos Rusijos raketos, kuri nuklydo nuo kurso per atakas prieš Ukrainą. Pastarosios užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha taip pat teikė, kad Lenkijos oro erdvę pažeidė rusų sparnuotojų raketa. Įvykio vietoje, Liublino vaivadijoje, toliau dirba pareigūnai, aplinkybės tiriamos. O praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas, dauguma jų balistinės, taip pat 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjų išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis, pradedamos taikyti specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės, skelbia aplinkos ministerija. Pasak jo, šio rajono valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužyta daugiau nei 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, įvykdyti būtinas sanitarnės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Graikijos Kretos saloje siautėjant miškų gaisrams žuvo mažiausiai 3 ugniagesiai, evakuota 8 tūkstančiai gyventojų, skaitant turistus. Liepsnos sunaikino namų ir kitų objektų, pražudė gyvulių. Pažymima, kad valdyti gaisrą sudėtinga dėl stipraus vėjo, jis be kita ko trukdo ugniagesių sraigtasparniams pasisemti jūros vandens. Miškų gaisrai siaučia ir Prancūzijoje bei Ispanijoje. Laikinai keisis eismo organizavimo tvarka sostinės senamiestyje, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Latako gatvės esančios Vilniaus senamiestyje remontas pradedamas pirmadienį, jį užbaigti planuojama iki rugpjūčio 31 dienos. Vykdant darbus, tranzitinis transportas bus nukreipiamas Bokšto, Subačiaus ir Maironio gatvėmis. Tuo metu įtvarkoma Latako gatvė iš Rusų ir išganytojų gatvių bus galima įvažiuoti iki darbų zonos, o gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie pastatų. Taip pat viso gatvės remonto laikotarpiu darbų zonoje bus draudžiama statyti automobilius. Tvarkant gatvę bus rekonstruotos važiuojamosios kelio dalies ir šaligatvių dangos, tikimasi, kad jas atnaujinus pagerės pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimo sąlygos, o Latako gatvė taps tvarkingesnė ir patogesnė.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie paryčiais Lenkijoje įvykusį sprogimą ir po jo atsivėrusi 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos valdžios institucijos spėja, kad rastos net pažinto objekto nuolaužos Rusijos raketos, kuri nuklydo nuo kurso per atakas prieš Ukrainą. Pastarosios valdžia taip pat teigia, esą Lenkijos oro erdvę pažydė rusų sparnuotojų raketą. O praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas, dauguma jų balistinės ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Iki rugpjūčio 6-osios valdovų rūmų kieme ir kitose sostinės erdvėse vakarais vyks filmų peržiūros, diskusijos su kino ekspertais, pramogos. Festivalio filmus galima išvysti ir namų kino platformose. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Rusijai naktį surengus masinę ataką prieš Ukrainą, taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Lenkijos oro erdvė šią naktį tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa H-101, pareiškė šalies premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, tyrimas dar nebaigtas, premjero duomenimis sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus ir sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Okupantams rusams prieš vidurdienį dronų smogus automobiliui Chersono srityje žuvo du žmonės. Šią naktį per Putino pajėgų masinę ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Degalų kainų šalies degalinėse per parą kito menkai, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimi šį rytą vidutinė benzino kaina degalinėse siekė 1,81 € už litrą, tai centu mažiau nei vakar. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar, 2,03 €. Vidutinė suskystintų naftos dujų kaina degalinėse per parą padidėjo centu iki 76 €. Beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių šią vasarą jau registruota Vokietijoje. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupei. Anot statistikos, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Ta esą galima paaiškinti didelę moterų dalimi vyresnėse amžiaus grupėse. Anot ekspertų, karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį. Dauguma atvejų tai yra aukštų temperatūrų ir gretutinių susirgimų, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų, plaučių ar inkstų ligų kombinacija. Todėl mirties liudijime karštis nėra nurodomas kaip mirties priežastis ir nėra įtraukiamas į mirties priežasčių statistiką. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas festivalio atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra. Ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos, pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
0: Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

0: Mažai kas žino, kad pirminis kompanijos Suede hito Beautiful Ones pavadinimas buvo Dead Black. Grupės bosistas Metas Osmanas savo kolegai pasakė maždaug taip. Jei nesugebėsi parašyti topinio gabalo, tavo kojos bus negyvos. O tos kolega, gitaristas Richardas Oaksas, ėmė ir pasistengė. Beje, ieškant tobulo dainos varianto, buvo išbandyta net 20 skirtingų gitarų.
1: Daina su šauktuku.

Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lenkijos oro erdvė šią naktį tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa H-101, pareiškė šalies premjeras Donaldas Tuskas. Jo duomenimis raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta. Tuskas taip pat sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Vidutinė benzino kaina degalinėse šį rytą siekia 1,81 € už litrą, tai centų mažiau nei vakar, rodo energetikos agentūros duomenis. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip vakar, 2,03 €. Vidutinė suskystintų naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 €. Beveik 10 000 su karščiu siejamų mirčių šią vasarą jau registruota Vokietijoje. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis buvo fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupei. Tiek kol kas išsamios žinios. 14. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.
0: Rock

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Paskelbti stojimui aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimą organizuojančios asociacijos teigimų stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Okupantai rusai naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą, smogė iš viso beveik 360 oro atakos priemonių. Ukrainiečių pajėgos skelbė numušusios arba neutralizavusios vieną balistinę raketą, 54 sparnuotasias raketas bei 265 dronus. 20 vietų registruoti 3 cirkon raketų, 2 sparnuotųjų raketų ir 17 dronų smūgiai, dar 13 numuštų oro taikinių nuolaužos. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, 5 naikintuvus F-16 Estijoje dislokavo Turkija. Estijos gynybos ministerijos teigimu šie naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Pasak jos, šio rajono valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužyta daugiau nei 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, įvykdyti būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Netikėtai atšauktas kitą mėnesį Trakų pilyje turėjo skambėti menų festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis planuotas Trakų pilies menų festivalis nevyks. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė organizatoriai, teigė, esą sprendimas priimtas dėl techninių kliūčių. Po įrašų feisbuke pasipylus klausimams dėl daugiau detalių, festivalio atstovai atskleidė kiek netikėtą versiją. Esą renginys galėjo tapti tyčinio sabotažo taikiniu. Kaip teigiama, renginiui buvo sąmoningai trukdoma. Kas tuo užsiėmė, esą nežinoma. Bilietus jau turinti žiūrovai raginami juos grąžinti.
1: Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didesnėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Alytuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
0: Rock! Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimus stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Stichinė nelaimė dėl miškose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Tiek kol kas ir išsamios žinios 15. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Реклама.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Фабулос шiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildyje, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000, 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Anot tarnybos sprendimas paimti vaikus buvo priimtas dar iki kūdikio mirties. Medikų teigimu kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima, ši šeima vaikų teisų gynėjams žinoma nuo 2018-ųjų. Lietuvoje netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta šalyje įdarbinamų užsieniečių kvota. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Migracijos departamento duomenimis šalies darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar per 4000 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Pažymima, kad išnaudojus, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu seniečio atlyginimas sieks bent 2900 eurų popieriuje, arba jo profesija įtraukta į ypač Lietuvoje trūkstamų sąrašą. Tarptautinis transporto logistikos alijansas verslo žinioms aiškina, esą kvotų išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o dėl to transporto įmonės ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartines apimtis.
0: Sprendimą dėl aušriečių ir jų pirmininko galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo vyriausiojo rinkimų komisija atidėjo. VRK projektų siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34, gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų prekybos centre sugriuvusiame per galingą žemės drebėjimą. Ten iš griuvėsių ištraukti 7 žmonių kūnai. Dar 8 žmonės žuvo sugriuvus daliai gamyklos Jatsushiro mieste. Mažiausiai 5 žmonių būklė po stipraus požeminio smūgio yra kritinio, beveik 9500 vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai, tvyrant alinančiam karščiui 10 000 žmonių po užvakarį vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša, temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose ir Alytuje 25, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: I Don't Live Here Anymore. Tai yra albumas ir daina su šauktuku, priklausanti kompanijai War on Drugs. Jie neslėpė savo simpatijų 80-ųjų muzikai. Tik reikia nepamiršti, kad mūsų minimas kūrinys buvo išleistas prieš porą metų. Beje, tai yra vienintelė War on Drugs albumo daina, prie kurios prisidėjo kviestiniai asmenys. Visi jie priklauso amerikiečių grupei Lucius.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000. 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamo užsieniečių kvota netrukus bus išnaudota. Migracijos departamento duomenimis šalies darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar daugiau nei 4 tūkstančiai prašymų nagrinėjami. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34. Gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų. Jų padėtį sunkina karščiai. Tvyrant alinančiam karščiui 10 tūkstančių žmonių po užvakar vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Tiek kol kas išsamios žinios. 16. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.
0: Rock

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkiai, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eterėje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Objektas šį rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimu pirminiais duomenimis tai buvo Rusijos sparnuotojų raketa H-101. Pasak jo, tyrimas tęsiamas, anot premjero, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus ir sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Rusijai naktį surengus masinę ataką prieš Ukrainą taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Koštą. Degalų kaino šalies degalinėse per parą kito menkai, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina degalinėse siekė 1,81 € už litrą, tai centų mažiau nei vakar. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar 2,03 €, vidutinė suskystintos naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 centų. Kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų atlikta Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusiu metu pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%. Vilniečiai visą rugpjūtį kviečiami į nemokamas treniruotes Neries pakrantėse. Išsameu Evelina Želvytė.
2: Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla, tai yra netrumpiau kaip 30 minučių bent 5 kartus per savaitę, užsiima vos 11,5% vilniečių. Tad miestas imasi veiksmų keisti šią statistiką. Visą rugpjūtį skirtingose Neries pakrantėse, Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto Žvėryne vyks nemokamos treniruotės. Suaugusieji kviečiami į Animal Flow treniruotes ir jogos užsiėmimus. Seniorams organizuojamos jiems pritaikytos fizinio aktyvumo treniruotės, o vaikams edukaciniai žaidimai, sveikatos detektyvai ir atrask sveikatos paslaptį žaisdamas. Visos veiklos nemokamos, bet būtina iš ankstinė registracija.
1: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 25, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamos šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €, kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €, o perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Objektas anksti rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimo raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta. Vidutinė benzino kaina degalinėse šį rytą siekė 1 eurą 81 centą už litrą, tai centų mažiau nei vakar, rodo energetikos agentūros duomenys. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar, 2 eurai 3 centai, vidutinė suskystintos naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 centų. Kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų atlikta Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Tie kol kas išsamios žinios 17. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimų stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradėto sudaryti sutartis, sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Okupantai Rusai naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą smogė iš viso beveik 360 oro atakos priemonių. Ukrainiečių pajėgos skelbė numušusios arba neutralizavusios vieną balistinę, 54 sparnuotasias raketas bei 265 dronus. 20 vietų registruoti 3 cirkon raketų, 2 sparnuotųjų raketų ir 17 dronų smūgiai. Dar 13 numuštų oro taikinių nuolaužos. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Beveik 3,5 milijardo eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokė Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Ruošiantis nacionalinės divizijos sukūrimui ir stiprinant Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų pajėgumus iki 2030 metų į karinės infrastruktūros plėtrą pietų Lietuvoje planuojama investuoti beveik 70 milijonų eurų, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, didžiausia investicijų dalis, daugiau kaip 41 milijonas eurų, teks brigados generolo Kazio Veverskio poligonui Kazlų Rūdoje. Čia bus statomi lauko stovyklos statiniai, gyvenamosios ir administracinės paskirties pastatai, medicinos punktas, sporto zona, laisvalaikio infrastruktūra bei valgykla. Daugiau nei 10 milijonų eurų investicijų bus investuota į Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalioną Alytuje, investicijų sulauks ir Marijampolėje veikiantis Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos, išsameu Evelina Želvytė.
2: 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote, netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Jame bus įrengta 105 metrų ilgio ir 68 metrų pločio futbolo ir regbio aikštė su dirbtinė žolės danga, atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Čia taip pat numatytos 1000 vietų tribūnos, persirinkimo medicinos ir kitos patalpos, sporto klubas. Ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos, greta automobilių stovėjimo aikštelė. Statybą žadama pradėti jau rugpjūtį, o baigti per 2 metus.
1: Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune 25, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 27 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Iki rūpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaidų.

0: Žvelgiant į istoriją, aiškėjo, kad didžiausią sėkmę grupiai The Goo Goo Dolls atnešė jos į pasaulį paleistos baladės. Iris, Name, Bad Balloon ir žinoma šios dienos daina su šauktuku Slide. Šis kūrinys ne tik smagiai sukasi radijo stočių eteryje, bet ir buvo atliktas Amerikos muzikos apdovanojimų ceremonijos metu. Beje, tąsyk Goo Goo Dolls narius į sceną kvietė menkai kam žinoma brunetė Britney Spears.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradėto sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Beveik 3,5 milijardo eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokėjo Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Tiek kol kas išsamios žinios. 18. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.
2: What?

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: šiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildija, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Lietuvai siekiant pripažinimo, būdama ką tik nepriklausomybę atkūrusios valstybės premjeriai susitiko su Jungtinių valstijų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos vadovais. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metų sausį prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertinamą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Prunskienė persekėjo šešėlis dėl galimo bendradarbiavimo su sovietų KGB. Prunskienė Lietuvos politikoje veikė ir vėlesniais metais, ji buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė, 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir dėl sveikatos būklės į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1011% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbė Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Iki naujų mokslo metų likus vos daugiau nei mėnesiui finansinių sunkumų turinčios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenėms įsigyti. Pastaruoju siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamą maitinimui gauti priimami iki spalio 5-osios internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Primenama, kad nemokamai maitinami visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34, gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų prekybos centre sugriuvusiame per galingą žemės drebėjimą, ten iš griuvėsių ištraukti 7 žmonių kūnai. Dar 8 žmonės žuvo sugriuvus daliai gamyklos į Atsuširo mieste. Mažiausiai 5 žmonių būklė po stipraus požeminio smūgio yra kritinė, o beveik 9,5 tūkstančio vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai, tvyrant alinančiam karščiui 10 tūkstančių žmonių po užvakar įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Skaudi netektis. Eidama 94 metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso sulaukta 1000, 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Tiek kol kas išsame žinios – 19. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osius įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė, 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Užuojautą dėl pirmosios nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrės pirmininkės mirties reiškia šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Prunskienė prisidėjo prie ankstyvųjų diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymė, kad Prunskienė atliko svarbų vaidmenį lūžiniais Lietuvos istorijos metais. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Anot tarnybos sprendimas paimti vaikus buvo priimtas dar iki kūdikio mirties. Medikų teigimu kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima. Ši šeima vaikų teisų gynėjams žinoma nuo 2018-ųjų. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas festivalio atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra. Ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos. Pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
0: Itin karšta diena rytoj laukiama Lietuvoje. Termometrai daug kur rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarius srautai šalį pasieks ne tik atogražų karštis, bet ir ore tvyrančios Saharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nors tai skamba gąsdinančiai, meteorologai ramina, didelio oro kokybės pablogėjimo prie žemės neturėtume pajusti. Tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus per kūniją galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 26, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Kompanija Weekends kilusi iš roko muzikos tvirtojo vadinamo Ukmergės miesto. Anglišką pavadinimą savo priskyrusi kompanija daugiausia kūrė bei dainavo lietuviškai, o visą jos kūrybą galima vadinti puikiu soft roko pavyzdžiu. 2000-aisiais gimusi Weekends tais pačiais metais debiutavo ir radio eteryje. Gi 2004-aisiais buvo išleistas rinkinys agresyvokų pavadinimu Popsas užkniso juodai. Albumas nepriklausė tik Weekends, mat jame buvo ir kitų grupių – Relanium, Skyders ir Brainers darbų. Weekends prie šio rinkinio prisidėjo dviem dainom – Padainuok ir Ateities čempionai. Pastarąją drąsiai galima vadinti tikru roko stiliaus futbolo himnu. Jį kompanija Weekends atlikti padėjo taip pat ukmergiškis psichas ir visiems gerai pažįstamas Marijonas Mikutavičius.

0: Реклама. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Objektas šį rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimu pirminiais duomenimis tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa H-101. Pasak jo, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Per masinę okupantų rusų ataką prieš Ukrainą šiąnakt mažiausiai 8 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti. Beveik 3,5 milijardų eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokėjo Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, skaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų Gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias ir jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestais teis studijuoti pradėtų sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000, 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Itin karšta diena rytoj laukiama Lietuvoje, termometrai rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ir ore tvyrančios Saharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nepaisant to, tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

klasikinio roko legendos. Led Zeppelin tikriausiai yra viena svarbiausių ir geriausių roko grupių muzikos istorijoje. Šis kolektyvas, kuris susikūrė 1968 metų rugsėjį, dėka sunkaus gitarų skambesio yra vadinamas viena pirmųjų heavy metal stiliaus grupių. Led Zeppelin kūryboje savo vietą rado soul, funk, džiazo, klasikinės, keltų, indų, arabų, lotynų, country ir net regio muzikos elementai. Nieko keisto, kad pasaulyje yra parduota per 300 milijonų grupės albumų, kurių tiražai kasmet didėja tikrai ne vienu milijonu kopijų. All My Love yra Led Zeppelin kompozicija iš 1979 metais išleisto albumo In Through the Outdoor. Dainos autoriais yra Robertas Plantas ir Jonas Paulas Jonesas, tačiau iš tikro autorystę būtų galima priskirti tik Robertui Plantui. Priežastis daugiau nei skaudi. All My Love yra skirta Led Zeppelin vokalisto sūnui, kuris sulaukęs 5 metų užsikrėtė skrandžio infekcija ir mirė. Žinant tai, visai nesunku patikėti, kad savo vokalo partiją Robertas Plantas įrašė iš pirmo bandymo.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nempluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų, tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas, kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas, veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: FM. Rock FM.
1: Do I know you?
2: Yes, you do.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Mark Fiction gyvavo labai trumpai. Atsirado jį po to, kai 2012 metais iširo kita grupė Flamingo. Pastarai dingus iš grupės likučių buvo sulipdytas naujas kolektyvas, minėtas Mark Fiction. Į priekį įvedė vokalistas Žilvinas Sebeika. Mark Fiction turi vieną albumą ir jis vadinasi Masquerade. Rinkinį sudaro 12 dainų, visos jos anglų kalba ir buvo įrašytos per savaitę. Kaip prisiminė Mark Fiction lyderis, buvo žiema, šalta, vyrukai išsinuomojo namelis,

0: Rocco. Legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Guns N' Roses susikūrė 1985 metais Los Andžele, Kalifornijoje. Šis kolektyvas pasaulyje pardavė daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių beveik 40 milijonų nupirko vien amerikiečiai. Tuo nesunku patikėti, mat jau 1987-aisiais išleistas debiutinis grupės albumas Appetite for Destruction buvo išgraibstytas didesniu nei 26 milijonų tiražu ir buvo tapęs perkamiausio albumo Amerikoje. Don't Cry yra Guns N' Roses daina, kurią grupė įrašė dviem skirtingom versijom ir išleido dviejose skirtingose albumuose. Originali baladės versija pateko į Use Your Illusion Part 1, o kiek kitokio teksto Don't Cry variantą rasite antrame albume Use Your Illusion Part 2. Egzistuoja dar ir trečia dainos versija, įrašyta 1986-aisiais, kuriant albumą Appetite for Destruction, tačiau ši versija taip ir nebuvo įtraukta į jokį grupės albumą. Legenda teigia, kad šią dainą grupės vokalistas Axl Rose sukūrė išsiskyrę su mergina, kuri vėliau pradėjo romaną su kitu Guns N' Roses muzikantu, gitaristu Izzy Stradlinu. Esą nutrūkstant santykiam, ši mergina Axlui ištarė neverk. Ir jau kitą vakarą Guns vokalistas kartu su tuo pačiu Izzy Stradlinu įrašė Don't Cry demo versiją, kurią sukūrė vos per 5 minutes. Singlu išleista Don't Cry tapo didžiuliu hitu ir pakilo į 10 vietą Amerikos tope. Don't Cry video klipas yra vienas geriausių, kokius tik pavyko sukurti Guns N' Roses grupei. Įdomu tai, kad filmavime negalėjo pasirodyti Izzy Stradlinas, todėl klipe matome, kaip Gansų gitaristas Slash'as kabina gatvėse plakatus, ant kurių užrašytas klausimas – kur dingo Izzy? Padedama milžiniško MTV palaikymo, Guns N' Roses daina Don't Cry ne tik tapo didžiuliu hitu, bet ir pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: We Will Rock You yra anglų roko grupės Queen gitaristo Briano Mayo sukurta daina, kurią rasite 1977 metais išleistame kolektyvo albume News of the World. Šis kūrinys yra vienas svarbiausių roko istorijoje, todėl neveltui žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į pačių svarbiausių top 500, kur We Will Rock You atsidūrė ant 333 laiptelio. Dar geriau dainą įvertino Amerikos įrašų industrijos asociacija, kuri We Will Rock You skyrė 146 vietą vadinamame amžiaus dainų sąraše. Brianas Mayus, duodamas interviu žurnalui Mojo, yra sakęs, kad We Will Rock You sukūrė sapne. Norėjau parašyti tokią dainą, kurią atliekant dalyvautų ir publiką, sakė gitaristas. Egzistuoja dešimtys dainos We Will Rock You versijų, kurias atlieka kiti muzikantai ir grupės, pradedant Warrant, Linda Ronstan, DJ Hurricane ir Scott Weiland, vaikinų grupės Five, Pink Cream 69, Robbie Williamso, Anastasia, Alanis Morissette, Prince, Korn, Celine Dion ir baigant Nickelback. 2004 metais gaiviųjų gėrimų gigantas Pepsi šios dainos ištrauką panaudojo savo produkcijos reklamoje, kurioje be Queen narių, Briano Mayaus ir Rodgerio Taylorą filmavosi didžiausios tuo metu popmuzikos žvaigždės Beyoncé Knowles, Pink ir Britney Spears. Čia Queen, We Will Rock You.

Sveiki, jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys, tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše garbanotas, kuris prieš tapdamas tuo, kuo yra dabar, vadinasi garbanotas bosistas. Pasikeitus pavadinimui, visa, kas buvo sukurta iki tol pelnytai, perėjo į dabartinę grupę. Ir nieko keisto. Mat kompanija niekur nedingo, brandolys neišyro, dainos neišsitrynė. Prieš 6 metus gerbėjus pasiekė anglų kalba įrašytas albumas Room for You. Jame 9 vilniečių dainos, iš kurių pagal populiarumą ryškiai išsiskiria 2 – Last Summer Day ir Wonderland. Kaip tik pastaroji Spotify platformoje turinti daugiau nei 500 000 perklausų, patenka į lietuviškų geriausių sąrašą. Kaip sakė garbanoto narys Mantas, tai yra daina apie santykius, apie išsiskyrimą. Prisiminkime.

legendos. Styvas Winwoodas pirmą kartą šlovės sulaukė būdamas vos 15 metų, kai kartu su broliu Mafu ir Spenceriu Davisu įkūrė grupę The Spencer Davis Group. Šiam kolektyvui, kuris įrašė keletą klasikinių dainų, išgarsėti padėjo Island Records įkūrėjas Chrisas Blackwellas. 1967-aisiais su to paties Blackwello pagalba Styvas Winwoodas, vis dar nesulaukęs 19-ojo gimtadienio, subūrė grupę Traffic. Tų laikų dvasioje visi grupės nariai gyveno tame pačiame kotedže Berkšyro apylinkėse. Jau pirmasis kompanijos singlas Paper Sun pakilo į 7 vietą perkamiausių hitų Didžiojoje Britanijoje tope. Deja, visi dalykai kada nors baigėsi, todėl 1974 metais nutrūkus Traffic karjerai, Styvas Winwoodas tęsė nemažiau sėkmingą solo karjerą. Praėjus lygiai 20 metų daugelio nuostabai, Traffic vėl atgimė tam, kad įrašytų naują albumą Far From Home. Vienu įsimintiniausių kūrinių šiame albume buvo daina Some Kind of Woman.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Foghat yra anglų roko grupė didžiausios sėkmės sulaukusi 8 dešimtmečio viduryje ir pabaigoje, kai pasaulyje itin populiarus buvo blues rock muzikos stilius, pagardintas elektrinių ir slide gitarų skambesių. Šis kolektyvas sugebėjo išlikti populiariausių gretose net ir disko eros laikais, tačiau užgimus punk rockui Foghat gerbėjų gretos stipriai sumažėjo. 1984 grupė pareiškė, kad daugiau nebeketino koncertuoti. Penktąjį savo albumą Foghat įrašė 1975, juo tapo Full for the City. Iš šio įrašo dideliais hitais tapo singlai Slow Ride ir titulinė albumo daina Full for the City. Šių dviejų dainų dėka albumas tapo pirmuoju Foghat darbu, parduotu platininiu tiražu.

Amerikiečių roko grupės Boston singlas Amanda, kaip ir visa vėlesnė jos kūryba, galėjo visai nepasiekti melomanų kolekcijų. Po pirmų dviejų sėkmingų albumų grupės lyderis Tomas Šolcas labai rimtai susipyko su tuometiniais leidėjais Amerikos kompanija CBS. Byla pasiekė teismą ir ieškinio suma siekė net 60 milijonų dolerių. Gera žinia ta, kad muzikantas bylą laimėjo ir su kitu leidėju įrašų kompanija MCA išleido trečiąjį grupės Boston albumą Third Stage. Jo pirmasis singlas Amanda, sukurtas nenuoramo Šolco, tapo vieninteliu kūriniu kolektyvo istorijoje pasiekusiu Amerikos topų viršūnę. Net neturėdama specialaus reklaminio muzikinio vaizdo klipo, ši daina buvo itin populiari JAV ir Kanadoje. Pastarosios šalies muzikos įrašų industrijos asociacijos reitinguose Amanda pelnė auksinį įvertinimą, nes buvo parduota daugiau negu 5000 jos kopijų.

Sveiki! Šį lantorams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat lauke jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1986 iš Teksaso kilusiam kolektyvui ZZ Top buvo pasakiškai sėkmingi. Tai lėmė ne tik vis dar dideliais tiražais parduodamas sėkmingiausias trio albumas Eliminate, bet ir 1985 metų darbo Afterburners sėkmė. Šis albumas mums padovanojo 4 mega hitais tapusius singlus Sleeping Back, Stages, Rough Boy ir Velcro Fly. Netrukus po albumo pasirodymo ZZ Top susirengė iki tol neregėto masto koncertinės gastrolės. Nieko keisto, kad sumuojant metų pasiekimus, įtakingiausias koncertus nušviečiantis žurnalas Polestar, grupė ZZ Top, turą paskelbė daugiausiai per metus uždirbusiomis gastrolėmis. Albumas Afterburner išsiskyrė ir dar vieną ypatybę, bene pačia pirmąją balade ZZ Top karjeroje, daina Rough Boy, kurią ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje.